0: Sivan Želez, Crna Jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio N.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio N.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Sef Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivan Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željko, to je Jauka, slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

0: se moje rumene.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: I slušali smo pjesmu Indira Force, Nisam spavala. Indira Forca ex Colon je na našoj playlisti. Dobro jutro, jeste li vi lijepo tokom noći spavali? Pa se lijepo naspavali i pripremili za novu radnu sedmicu. 6:52. Naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj 061-931-131, besplatna telefonska linija 0800-020-403. Ovog jutra spremni su za vaše poruke. Čekamo da čujemo šta se to danas s vama sluša i koja muzika vas onako ekspresno budi. A na našoj playlisti Adi Šoše slušamo jednu od novih pjesama njegovih, slušamo Lele.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A dragi vozači, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da održe odstojanje između vozila. A s obzirom na to da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Ukoliko putujete na dalek put, sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija. Još uvijek je rano jutro i lagano se zajedno budimo. Kafe Brazil, sponsor pozitivnog jutra, zaista nam pomaže u našem poslu. Svakog jutra nas budi mirisna i aromatična kafa. Nadam se da pijete kafica, ako ne, ne znam onda šta vas budi. 7 sati 1 minuta na našoj playlisti Shakira i stari hit Hips Don't Lie. Slušamo ga u nastavku za podizanje energije i dobro buđenje.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Dani, Alessa, Katy Perry na našoj playlisti, 7 sati i 16 minuta. Zanima nas šta se to danas s vama sluša, koja muzika vam je ona prava za auto dok idete na posao u rano jutro. Koja muzika vam je muzika za dobar osjećaj i šta je to što vam podiže nivo energije. Ovog jutra čekamo vaše poruke pa da čujemo vaše muzičke želje i na našoj playlisti. Dobro jutro od ekipe Radija M.

0: Najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno dobro jutro stiže iz našeg studija za sve one koji su tek upalile radio. 9 sati i 18 minuta na našoj playlisti stoji i vaša muzička želja. Ova nam stiže na Viber broj 061-931-131 od naše slušateljke M. Draga M, uživajte, pojačajte radio, a naredne 4 minute su samo vaše.

0: Jasmin dira Forca, a vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci i Prisika na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača kolone se formiraju između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima za sada nema duži zadržavanja.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:16, a mi u nastavku naših druženja slušamo muzičku želju za našu Janet.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 50 minuta, došli smo do kraja našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite i pripremite se za novi dan koji nam dolazi. Ćao!

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Željezno.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.